0: 员工的权益。但十一号，台湾绝大多数的百货业者是停止对外营业的。而就在巴威台风中心距离台湾最接近的此刻，在台北市区虽然没有明显的强降雨，但是呢，我们可以充分感受到阵阵强风带来的威力。
1: 台北捷运部分路段因强风停驶，多处出现路树倒伏，有超过50年的大树被连根拔起，将前来救灾的工程车辆压毁。新竹尖石乡发生大规模山体滑坡，突然松动的土石阻断当地多条道路，溪流水位也暴涨。有当地村民表示，山上多个部落成为孤岛，至少500人受困，上百户家庭断电。此次台风巴威带来的强降雨中，新竹共有6个测量站点位居全台雨量前10名。在新竹五峰乡，暴雨带来浑浊的黄泥水夹杂树枝杂物从桥面往下奔流，阻碍车辆前进。山区多条道路被倒塌的树木阻断，有民众尝试搬动落石清理路面。凤凰卫视综合报道。
2: 中俄海上联合2026联合演习海上演练阶段11号落下帷幕，双方在高效协同当中深化互信，进一步的提升联合作战能力。
1: 本次联合演习不设固定脚本，根据战场态势、水文气象等因素联动展开，科目组织实施灵活，作战协同要求高，参演兵力采取混合编组模式，地拖海空潜多类平台搭建联合作战体系，有效检验双方在复杂电磁环境下的联合侦察预警、指挥协同和火力打击能力。联队抵达某海区后，俄瓦良格号导弹巡洋舰率先发现敌情，编队迅速进行态势共享、指挥协同、合力打击双方舰艇，依次对海上目标进行打击，迅速将其击沉。之后，中方开风舰雷达发现一批空中小目标向编队进飞，海上编队指挥所立刻下达打击命令，开风舰及俄方舰艇交替占领有力攻击阵位，对目标进行打击，其他舰艇进行补充打击，双方合力将目标击毁。
3: 未来五十，雷达稳定，
4: 一组十八，
3: 一组十八，一组十八，导演好，
4: 放。
5: 中俄海军参演兵力密切协同，沟通顺畅，配合高效，展现出了过硬的专业素养。自2012年以来，海上联合系列演习全面加强了双方的专业交流和了解互信，全方位带动了海上联合军事行动水平，不断提升了两国海军共同应对安全威胁和挑战的能力。
1: 联演结束后，双方部分兵力还将赴太平洋相关海域组织海上联合巡航，持续为维护国际和地区和平稳定做出积极贡献。凤凰卫视综合报道。
2: 日本民众11号的傍晚自发性的在东京新宿车站的附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。
6: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい、もうあの平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動しています。はい、ですからまあこういった活動で。あのいろんな形でその国民としては少しでもその世界平和に向かって日本の政治があの進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
7: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことはそちらの方に予算をどんどん回す、あの税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルですとか、まあ、向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
8: 全くこの軍拡ということは無用だと思います。まあ、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。

0: てあのいろんな形でその国民としては少しでもその世界平和に向かって日本の政治があの進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
1: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことはそちらの方に予算をどんどん回す、あの税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルですとか、まあ、向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
2: 全くこの軍拡ということは無用だと思います。まあ、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をしているということはですね、大変これは度し難いことだと思います。

0: 対の方向で国際活動をしています、はい、ですから、まあ、こういった活動でいろんな形で国民としては少しでも世界平和に向かって日本の政治が進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
1: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことはそちらの方に予算をどんどん回す、税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルレースとか、まあ、向こうでもやってますけど、そういう会合もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
2: 全くこの軍拡ということは無用だと思います、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をするしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。
3: 土耳其11号的消息，政府正考虑出售遏制的 S-400 防空导弹系统，外界关注可能涉及阿联酋或其他海湾国家。土耳其外长费丹表示，进程正在推进，政府内部正在讨论，但没有透露具体细节。俄罗斯则表示会继续土耳其为这个议题保持沟通。
4: 费丹强调，这是一个持续推进的过程，并需要与俄罗斯方面保持健康的磋商。同时，他透露，土耳其与美国在 F-35 战斗机项目上的分歧即将解决。去年九月，土耳其总统埃尔多安与美国总统特朗普会晤时，已决定消除所有障碍，确保土耳其能获取数年前已付款的 F-35 战机。消息人士早前指出，土耳其可能在10号宣布将 S-400 系统出售于阿联酋或卡塔尔。美方则在7号北约峰会期间表示，正解除对土耳其的制裁，并将就土耳其回归 F-35 战斗机项目作出决定。据俄罗斯方面10日消息，当被问及土耳其是否已向俄罗斯申请出售俄制 S-400 型防空导弹系统时，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，这个话题非常敏感，俄罗斯已就 S-400 型防空导弹系统的未来去向与土耳其接触，并将继续与土方保持沟通。凤凰卫视综合报道。

0: 被外界广泛视为近年来敌对双方在人道主义领域所取得的最具分量的建立信任举措。
1: صفقة تبادل الأسرى وعرقلتها نعتقد لأنها تدمر بناء الثقة التي كانت بدأت نحن كنا نتوقع لأن هذه الصفقة هي مؤشر لكثير من الملفات الإنسانية والاقتصادية الأخرى وكذلك السياسية اليوم هذه الفشل هذه الصفقة دليل على أن الفجوة كبيرة وعلى أن الثقة تزداد يعني تلاشيا وربما تنذر بتصعيد على المستوى العسكري بطبيعة الحال
0: 换囚行动的破裂对数百个苦苦等待多年期盼亲人归来的家庭来说无疑是一次沉重的打击除了人道主义层面的重创，这一挫折还引发了人们对未来类似协议前景的担忧。在政治僵局持续、和平谈判毫无实质进展的当下，这也让旨在维系互信的努力蒙上了一层阴影。
2: This collapse proves that even purely humanitarian breakthroughs remain hostage to political rivalry. As both sides trade accusations, the immediate victims remain the captive detainees and the families left waiting in agonizing limbo.عبد اللطيف الوشيلي فينيكس تي في يمن صنعاء
3: 下一节我们继续来关心乌军表示打击俄罗斯的邮轮俄军则是袭击乌克兰军工企业和港口而土耳其外长表示考虑出售俄制的 S-400 防空导弹系统
4: 美军日本茂特种部队进驻台湾陆军营区曝光指导特战操演严重冲击台海红线中国海警驱离闯入钓鱼岛海域的日本船只日本妄图制造碰撞擦枪走火升级事端福建号航母南海全编组演训舰载战机高频率起降福建舰率先配置旋转反鱼雷系统可击毁重型智能鱼雷解放军升级版歼 20A 全面部署四个一线空军旅军情观察室周三晚上8:30凤凰卫视中文台
5: 事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实。每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。华润凤凰聚焦，星期一至五，凤凰卫视中文台。
6: 现在是所谓资讯爆炸的年代，每天各种资讯扑面而来，但是最重要的是要能够保持自己的定见，头脑清醒。
5: 是视角还是死角？为智慧辨真相。
6: 了解中国，了解中国以外的世界。知己知彼，兼听则明。
5: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。星期二，凤凰卫视中文台。
3: 中国俄罗斯海上联合2026演习海上演练阶段11号落下帷幕，双方在高效协同中深化互信，进一步提升联合作战的能力。
7: 本次联合演习不设固定脚本，根据战场态势、水文气象等因素联动展开，科目组织实施灵活，作战协同要求高，参演兵力采取混合编组模式，地拖海空潜多类平台搭建联合作战体系，有效检验双方在复杂电磁环境下的联合侦察预警、指挥协同和火力打击能力。编队抵达某海区后，俄瓦良格号导弹巡洋舰率先发现敌情，编队迅速进行态势共享、指挥协同、合力打击双方舰艇，依次对海上目标进行打击，迅速将其击沉。之后，中方开风舰雷达发现一批空中小目标向编队进飞，海上编队指挥所立刻下达打击命令。开封舰及俄方舰艇交替占领有力攻击阵位，对目标进行打击，其他舰艇进行补充打击，双方合力将目标击毁。
8: 雷达控制，雷达稳定，
9: 一组十八，
8: 一组十八，一组十八，导演好，
9: 放。
10: 中俄海军参演兵力密切协同，沟通顺畅，配合高效，展现出了过硬的专业素养。自2012年以来，海上联合系列演习。全面加强了双方的专业交流和了解互信，全方位带动了海上联合军事行动水平，不断提升了两国海军共同应对安全威胁和挑战的能力。
7: 联演结束后，双方部分兵力还将赴太平洋相关海域，组织海上联合巡航，持续为维护国际和地区和平稳定做出积极贡献。凤凰卫视综合报道。
3: 日本民众十一号傍晚自发前往东京新宿车站附近集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化的动向。
9: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい、もうあの平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動しています。はい、ですから、まあ、こういった活動で。あのいろんな形でその国民としては少しでもその世界平和に向かって日本の政治があの進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
11: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことはそちらの方に予算をどんどん回す、あの税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルエースとか、まあ、向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
12: 全くこの軍拡ということは無用だと思います。まあ、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をするしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。
3: 乌克兰军方十一号通报，过去一晚，乌军在亚速海使用无人机打击超过20艘俄罗斯的油轮，持续切断俄军的燃料供应。另一方面，俄军则是向乌克兰的军工企业和部分港口基础设施发动新一轮的导弹和无人机袭击。乌克兰总统泽连斯基敦促美国西方盟友加速防空系统的交付，以兑现北约安卡拉峰会承诺援助乌军。